ebitongole ebyobulamu ebyensi yonna bibino bivuddeyo nebidikira yai nga Uganda ngeri Ebola firi terukyayinawo Ebola yadde yadde akatono bwe kati n'olwekyo tunigine tweyagale yewe yewe omukululumbu ye gwe mumanyi obulungi abadde asinzira ettaki eyeranga gyakyalina kaakati naye ng'embeera erabika emukayidde ebya gavumenti okulabika ng'emuno naye muzze wanaalyoka avunaaniwa emisango gye tutamanyina kumanya naye nga kati bongedde mu gi yennene minisita Aruna Kyeyune Kasolo yatuuse dde ettaki okulaba engeri gye bateeseganya ne gavumenti bamukwate bamutukwase omusajja ve mwawulira yatampozi bali ba prison wadaza banne bakwano be beyali akola nabo munnange wetuge yalabise kompozi maaso ga kooti nafeintinga nagweri walalalalalala olunaku olw'enkya nga twetegekera nansonolo kiriningidde wazzeewo kaakati enteekateeka esingako kuyaluli ebipipa ebigendo genda mu kasasiro bibino byatuuse edda byalwonkingiddwa mwetegeke bulungi enkya tukeera kwera bannange kaakati ku nsonga z'abantu abali ebweru nga wano munnange badduka olwa mbeera ya byabufuzi kankutegeeza okuyakyagulanya okusinziira ku bannumpu bwe bagamba nti waliwo emisango egigenda okuba